Sakit kayo nga nagpalayo si Lurita nako nga wag gid mi magkasultianay. Ni adto gyud ko sa Butuan City. O gipangita ginako si Lurita. Mura gyud ko og nangita og dagom taliwa sa laod. Pila ka tuig og hangtod karon nangita gyapon ko ni Lurita. Bisan tuon og may asawa nako og dunay mga anak. Tungod kay gusto na akong matambalan kining iyang gibilin sa akong kasing-kasing. Nga usah kauwat.

0: kabinairang programa sigon sa inyong madungog walay labot kining istasyon.
1: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Oras, alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsonan, sa kasing-kasing, sa kamatuuran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili pud matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na, alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlawa. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, ingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan Serbisyo Publiko, kini inyo ang Anchor Man George Leones Gaigas Jr. Magig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Open ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O ang sibihan sa 96.1 and Penet Radio Panabo City o 90.9 Light FM. O kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon, o sa kinika mahinungdanon nga pahibalo, kining programa, public opinion and point of view, mga kaigsoonan, gihimo ni aron nga maghatag kaninyog impormasyon o personal nga pagtuki. Kaya mga puntog opinion nga malitok din he, iya lamang kini sa inyong anchorman. Og wala labot yun ang management nining maong sibyahan sa bisan pagunsa nga barugana. Una kami nagdasig lamang sa gingon na itong magpabilin hapunta nga critical o mabinantayon sa mga proseso yun, sa maong impormasyon. O na madunggan lang kita, Lunes, hantod sa adlawng Biyernes, oras alas 4, kutupod sa alas 5 sa hapon ng kaigsoonan. O na nga mayong hapon sa tanan. Tanan yun nga sakop yun sa maong probinsya. Bisan diin nga probinsya nga madungog ni ato nga sibihan mayong hapon. Ikan sa rehiyon, province, city o lungsod mayong hapon. Labi ng barangay, tibog barangay na lang mayong hapon ninyo. Ang tibuok po ng mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, igisanti o estudyante mayong hapon. O sa tanan po ng mga kaigsoonan ito nga kanunay nga subaybay sa itong programa Matak Adlaw, maayong hapon ni tanan. Salamat sa inyong may puwas nga pagsubaybay. Ining Adlaw nga Biyernes, Pizza City, bulan sa Agosto, tuwig 2026, mga kaigsoonan. Auna ang kamaturan, dili gina makitaan mag-aigsoonan sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang, sa kinabuhi, sa ordinaryong Pilipino. O nang diri lang kanunay sa tuwang tulumanon o programa, public opinion and point of view, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. O na mga kaigsoonan, sa makausap pa, baliko na to mayong hapon. Gikan aning gikan sa Lunes, Santos, adlawng Biyernes, o gani, adlawng Biyernes karon. Ato na karon nga hisgutan ng uban pang